0: Dovo. Vai eu guia posta.
1: Sveiki, sveiki! Te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH.
2: Hello!